dagar hudi kos keros na metanjosis hine distropo pigikos anthelis na prokopsis.

dagar hudi kos keros na metanjosis gine distropo pigikos an thelis na prokopsi.